A zici că mă lăs ideală. Havară că-i să rețea eu să ne zbui să se arătni fideie. Frane, a să vă grei. Gărim ștrană!